22 horas și 30 minutos în care o cuva i ramba stelu magnisa lua ete la cani în cața cani o mă ungu e cu navele la vincetire, ginene.

0: 23 ore și 30 minute și în cărua ultimul jurnal interesat în antena națională, Vincent Lepșnene.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.